0: sẽ lấy cái nào để ghé
1: ghé
0: cái
1: gì đâu chị nhớ xin nhà anh nhảy ơi nhảy xuống bông lá chưa nặng á.